wa usulihim wa furu'ihim. Wa khususan Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Isaqi wa Sayyidina Syekh Ahmad Asrori Al-Isaqi wa masyaikhihi wa masyaikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilayna hadirina ma'hum ajma'in wa summa ila arwahi abayna wa ummatina wa masyaikhina wa masyaikhina وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجمعاتنا وجمع من أسأسنا إلينا وأسأنا علينا ولما له وقوع علينا وأوصانا وأستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى أرواح جميع مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات وخصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه وكانت ذكراته باسمه وتولى ذلك من أجله abadika fakira di bani abadika amatika fakiri fakirati bani abadika wa usulihim wa furu'ihim ija'ala usil Allahumma thawabana dalika min ilaihim waja'alahu nuran yas'a wa yata'ala lahu ja'al fi Allahumma ja'al fi da'alana wa lahu minan nar wa itqalana wa lahu minan nar wa fikakalana wa lahu minan nar wa baru'alana wa lahu minan nar wa najatalana wa lahu minan nar wa amnalana wa lahu minan nar wa sitralana wa lahu minan nar wa hijabalana wa lahu minan nar wa shiru'alana wa lahu minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi وعافيهم واعف عنهم أكبرهم نزلهم ووسع مدخلهم وقيهم فتنة قبر وأدب النار حتى تبعث

0: Hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman kadana bisu, hasbunallah indal maut, hasbunallah indal mas'at til fil qabr, hasbunallah inda wastati qabr, hasbunallah inda syadati qabr, hasbunallah inda dotatil qabr, hasbunallah inda al hisab, hasbunallah inda al qabulil kitab, hasbunallah inda al mizan, hasbunallah inda syirat, hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihi masyurana. Allahumma bi'ilmika istadaina wa binurika ihtadaina wa bilutfika irtajaina wa bifadlika istaghaina wa bikanafika iltajaina wa bika asbahna wa amsayna dunubuna baina yadayik nastaghfiruka wa natubu ilaik ya hannan ya mannan ya qadimal ihsan nas'aluka min fadlika al-aman min zawajil iman
1: amin
0: wal afa amma madha wa kafa Allahumma birahmatika amana waqfina syarama hamana washfir maradana waqfir usatana warhamna mautana wastajib du'ana wa'ala hubika jami'a wa taufana wa bishafa'atika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talhadina wa anta radi'ana Rabbana dolamna anfusana wa illam taufir lana وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ وَافْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَمْدَيْنَا نَدَوَ وَجِدَكَ الْكَرِيمُ يَا أَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ
2: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.